0: crazy. Det sang Train og Ashley Monroe her I radioen din. Og jeg vedder på at du som hører på, du befinner deg kanskje I komfortzonen. Det tidlig en lørdag morgen, og ja, kanskje fortsatt ligger du I senga og sitter rundt frokostbordet, eller har kaffe I koppen og kosetøy på.
1: Ja, for I dag så skal vi ut av komfortzonen, og hva det? Komfortzonen, det en mental tilstand der du føler deg trygg, avslappet og forutsigbar. Men her påvirker ikke nye opplevelser deg, og får deg til å vokse som person.
0: Nei, så det jo lurt å tre foten ut av den komfortzonen iblant, eller noe du gjør ofte?
1: Ja, så jeg prøver jo da, men det jo mye sånn sosiale
0: sammenheng. Gjør du det? Prøver du?
1: Kanskje ikke.
0: Jeg kan ikke si at jeg gjør det, at nå tenker jeg, nå skal jeg utfordre meg litt.
1: Nei, men du gjør det jo ufrivillig da, for du har sant, jeg har barn, der må du hele veien, du kommer for sånn den. Ja. Du skal ut på ting med de, ja. Du skal på sånn sang, kor, så må du ut og sosialisere deg med andre foreldre for eksempel.
0: Ja, det der det ligger for deg.
1: Det synes jeg det litt sånn ut av komfortzonen min. Jeg kunne godt tenkt meg å stå hjemme og bare slappe av.
0: Ja, ok. Ja, men det blir jo da en del sosialisering på deg, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nei, jeg, som jeg sa, jeg ikke så veldig god til å utfordre meg selv på ut av komfortzonen, men jeg, synes, jeg veldig redd for å slå meg. Så, altså når det kommer til sånn offentlig snakking, sosialisering med folk, ikke noe problem. Det kunne jeg gjort 7 dager I uka, hver, altså 24 timer I døgnet, null stress. Men når det kommer til sånn rafting, hopp I strikk, altså sånne ekstreme ting som gjør at jeg kan slå meg veldig, det no thanks.
1: Du liksom en katt, du. Trives godt inne, sosialisert med andre folk, men hvis du skal ut og gjøre ting, så sliter du litt.
0: Det en katt? De har jo 9 liv, ja, så de har jo masse å gå på.
1: Nei, en katt som har det godt da.
0: Ja, ok. Ja, vi skal snakke om komfortzonen I dag, for det jo litt sånn, grensene våre ganske forskjellige.
1: Mm.
0: Det skal vi snakke litt mer om etter Frida Amundsen, hjem igjen.

0: Aslak Diskotek. Dette er Opptur på NRK P1. Vi er utenfor komfortzonen, og du utfordret meg I går, Håkon, for å komme ut av den.
1: Ja, du jo ganske redd for ting. Det meste jo du redd for.
0: Ja, faktisk.
1: Ja. Hvordan kan vi utfordre deg til å bli litt redd?
0: Litt mindre redd.
1: Mindre redd. Ja. Litt mer troen på deg selv.
0: Ja.
1: Jo, vi tar deg med på I et spøkelseshus.
0: Jeg gruer meg så fælt, og rett før vi skulle gå inn så hørtes det altså slik ut. På en måte det noe jeg så det en reddhare, og det jeg ikke redd for å si akkurat det. Og jeg har gruet meg fælt. Jeg gruet meg så mye at jeg ikke fikk sove I natt. Jeg gruet meg så fælt at jeg fikk mareritt. Og nå kjenner jeg at jeg litt kvalm. Jeg har litt, egentlig ganske vondt I magen. Og det ikke overdrivelse I det hele tatt. Jeg gruer meg så fælt. Jeg prøvde jo å komme meg unna I dag tidlig.
2: Det handler jo om å komme seg ut av komfortzonen denne sendingen her. Og bare for å forklare litt, du oppriktig redd.
0: Jeg oppriktig redd. For jeg har aldri sett en skrekkfilm hele mitt liv. Da jeg var liten, så var jeg veldig redd for Kiss. Og
2: Band Kiss?
0: Band Kiss, ja. Og Cats the Musical var jeg veldig redd for. Og så har jeg også en historie med at da jeg var liten, så gikk jeg knask eller knep, og så ble jeg løpt etter av noen slemme ungdommer. Så jeg tror det der det bunner ut I. Jeg gikk aldri knask eller knep igjen.
2: Så for folk som tror at du kødder at vi nå bare lager en som bare på tull, så det faktisk alt helt 100% på riktig at du livredd nå.
0: Jeg livredd nå, og det sånn, jeg skjønner jo jeg også at ikke jeg kommer til å dø. Men det sånn, jeg har på meg hvit bukse, det var sikkert kjempedumt. Jeg kan jo garantert enten spy, eller tisse på meg, eller spy meg.
3: Så vil du høre hvordan det gikk, så anbefaler jeg deg å ikke skru av radioen din. Men klokka, den snart 8.
1: Ja, og neste time så skal vi kåre ukens opptur, så noe positivt så skjedde med deg den

0: The Weeknd, Playboi Carti og Madonna sang Popular, og Maria har sendt meg en veldig hyggelig melding, for hun synes det var tøft gjort, og at ikke jeg skal unnskylde meg for å være sårbar. Og det hun synes var verst med å høre det, var at hun tenkte at, hun burde, at jeg burde hatt meg en skikkelig trygg støtteperson. Hva har du å si til det, Håkon?
1: Ingen kommentar.
0: Ja, vet du hva, jeg helt enig. Du var jo på en måte en trygg støtteperson, for det var ikke så veldig mange alternativer.
1: Nei, du har ikke valgt meg igjen.
0: Nei, det tror jeg ikke jeg hadde gjort, altså.
2: Dette opptur på NRK P1.

0: med Gloria, som han kom med I 2021, altså fem år siden. Det var fra 2010-kategorien, nå det 2000-tallet da som venter på oss, og der hilser vi på Anders Bergskau. Hei, Anders!
1: Hallo, hallo!
0: Hvor ringer du fra nå, Anders?
1: Nå ringer jeg fra Stavanger.
0: Stavanger. Du ikke derfra, kanskje?
1: Nei, stemmer. Født og oppvokst I Oslo, ja. Men bodde I Stavanger nå I snart 10 år.
0: Oi, akkurat. Du jobber, var det jobb som brakte deg til Stavanger?
1: Ja, det var studie faktisk, studert for å bli lærer, så ja. Nå jobber jeg som lærer I Stavanger.
0: Ok. Ja, men det en fin by å bo I det, ikke det, Anders?
1: Jo, definitivt. Trives, ja. Stort trives her.
0: Ja, ja men sånn. Har blitt vikingfan også da, kanskje?
1: Jeg må nesten det. Ikke si det til faren min.
0: Nei, det akkurat. Faren din her I Oslo, Vålinga eller en sånn da, kanskje?
1: Jo, stemmer det, ja. Vålinga ut.
0: Ja, må ikke finne på å si det da. Da ja, blir det bråk I heimen. Du har folk med deg, Anders, har du ikke det?
1: Stemmer, jeg har med samboeren min her.
0: Ja, nemlig. Så da har det I hvert fall to på laget, da vet du. Så sånn dette her går med 2000-tallet. Ja, du har jo vinylsamling. Hvor mange vinylplater har du, Anders?
1: Vi nærmer oss 150, tror jeg.
0: Ja, 150, ja. Du ganske beskjeden.
1: Ja, det skal vokse.
0: Ja da, det når mamma begynner å heve ut møbler for å få plass I vinylsamlingen, det på tide å ringe en bjelle.
1: Vi snart der.
0: Vi snart der, vi det. Vel, vel, her kommer altså 2000-tallet. Du møter altså Mari, som på slektstreff, og skal altså give løs på 2000-tallet her nå. Spørsmål nummer en, da. Det altså datteren til Ozzy Osbourne, dette her, som jo også sysler med musikk, altså. To album har de blitt, og begge kom på 2000-tallet. Hva heter hun? Datteren til Ozzy Osbourne, som gjør så godt hun kan med å holde sin far I arv I hevd, har også kommet med et par album da. Hva heter altså denne datteren til Ozzy Osbourne? Born. Spørsmål nummer to, her vi I år 2000, da kom denne låten ut. Hvilket band det jeg skal frem til her? Ja, kanskje dagens nøtt. Det blir spennende å høre om dere klarer den. Lykke til.

0: Jorunn.
1: Jorunn, kom igjen.
0: Aerosmith.
1: Du går for Aerosmith. Det friskt og freudig og gjette på Aerosmith, så det det. Det kunne kanskje vært det også, men det jo ikke det. Det Soundgarden.
0: Oh,
1: ja, ja, og vi hørte Chris Cornell som satte i gang med Black Hole Sun. Så den ga du bort da til Anders, og da står det plutselig 1-1 imellom dere. Ja, med Anders da. Ja, da blir det altså et direktspørsmål her fra meg, og vi holder lista lavt, vi gjør det. Så i og med at det avrundingsspørsmål, så må du huske på da å si navn når dere vet svaret. Ja, her kommer det. Hvilket engelsk band ga ut det kritikerroste albumet OK Computer i 1997?
2: Anders,
1: kom igjen.
2: Radiohead,
1: helt korrekt. Dermed så har Anders kommet opp han på 2 poeng med hjelp av Jorunn. Så Jorunn, her var det du glad med i hjørnet. Du var jo det.
0: Ja, var visst det.
1: Ja, du var jo det. Ja, ja, men Jorunn, vi skal sende deg en t-skjorte.
0: Ja, men det hyggelig.
1: Vi gjør det. Så yes. Vi ønsker deg en riktig fin dag i Trondheim.
0: I like måte.
1: Ja, flott. Ha det godt da.
0: Takk skal du ha. Ha det bra.

0: Der var vi innom Stavanger også. Thomas Dybdahl, hørte du her med Love Is Here To Stay. Jeg tenkte jo, i og med at det sesong for tur, så tenkte jeg, det noen låter, det jo mange låter som har handlet om å ta en trip, for eksempel.
1: Masse.
0: Men det liksom ordet tur, og da kommer jeg på selvfølgelig Bjørn Afzelius sin Tusen biter, hvor de sier allting kan gå i tur. Men det var jo før jeg sjekket teksten, for her har jo jeg tatt feil i alle år. Jeg har tenkt at allting kan gå i tur, men et hjerte kan gå i tusen biter, men allting kan gå i tur, så nå det din tur til å ha kjærlighetssorg. Det min, alle tar. Det tar jeg for laget på en måte. Ja. Alt går i tur, alle
1: alt,
0: får.
1: Alt går i tur.
0: Men det han sier, og så hevder, det allting kan gå i tu, altså I-T-U, i tu, som betyr da at alt kan gå i stykker.
1: Skal jo også nevnes her, for vi pratet om dette her før vi gikk på sending. Du mente jo at allting kan gå i tu. Du mente at allting kan gå i to.
0: For i tu høres jo snarlikt ut som i to.
1: I to, ja. Allting kan gå i to. Men det var ikke det. Det var i tu.
0: Ja, så hvis jeg knuser stykker. En vase, så sier jeg, åh, nå gikk den i tu.
1: Ja.
0: Selv om den gikk i 100 knas da. Ja, det riktig det.
1: Ikke sikker.
0: Ja, men den går i stykker. Ja. Dette jo noe Bjørn Afzelius hevder. Ikke allting kan gå i tur, men allting kan gå i tu. Altså, alt kan gå i stykker. Men kan alt gå i stykker?
1: Nei, det ikke sant, det ikke sant, det ikke sant. Jeg sjekket litt. Vann kan ikke gå i stykker. Altså, du kan jo få forurenset vann, men vann jo vann.
0: Du kan sprute, altså, men det går ikke, du kaller det ikke stykker.
1: Nei, det rives ikke, nei. Så nå ble vannet mitt ødelagt. Det et vannklass, da, hvis jeg hadde rent. Det jo fortsatt vann.
0: Ja.
1: Jeg heller det på bordet. Det ikke sånn, å nei, nå,
0: gikk det
1: nå ble det penn.
0: Ja, det fortsatt eller, vann. Det fortsatt bare, vann.
1: Tåke kan ikke gå i stykker.
0: Det kan lette. Ja, det kan det. Det kan sprekke opp.
1: Ja, går ikke i stykker.
0: Nei.
1: Og så det litt kjede. Elektron. Jeg sjekket det her sånn på internett. Ja. Det kan visst ikke gå i stykker. En dag, lørdag for eksempel i dag, det kan jo bli en kjempetrist lørdag.
0: Kjempedårlig lørdag kan det bli.
1: Men det kan ikke gå i stykker. Det ikke sånn at det plutselig så...
0: Nå det ikke med lørdag igjen.
1: Nå ikke lørdag igjen. Nå det mandag, tirsdag, også torsdag, fredag, søndag. Ja, hva med lørdag? Nei, godt i stykker.
0: Jeg kan si at den går litt i stykker klokka 12 da, når den går over i søndag, men den går jo ikke i stykker. Den er ferdig.
1: Så bare greit å få det her ut av verden, at det er ikke alt som kan gå i stykker.
0: Nei, men at et hjerte kan gå i tusen biter, det er vi enige om.
1: Det er vi enige om.

0: Ja, deilig gjenhør med Bjørn Afzelius, Tusen biter. Du må ikke glemme at dette en coverlåt av Anne Linnet, Tusen stykker. Opprinnelig dansk låt, ja. Som jeg vet du veldig glad I.
1: Jeg mener jo Bjørn Afzelius, nydelig fyr, Anne Linnet. Det jo en helt nydelig låt hun gjør da.
0: Ja, så den kan du titte på og høre på senere I dag, hvis du har overskudd til det. Det I hvert fall en anbefaling herfra. Nå må vi pakke sammen. Klokka nærmer seg 3, og det blir lørdagsliv her på P1 rett etter oss. Skal vi si ha det da, Kåre Magnus? Tusen takk for følge.
1: Da sier jeg også ha det da. Si tusen takk for følge.
0: Kjempefint.
1: Ha det.

0: Det var handla lite, ja.
1: Ja.
0: Sånn boks, ja.
1: Ja.
0: Er det spesielt for dere
2: fredager? Jeg skal lage kjøtt i dag, så vi må rødvin til.
0: Du skal ha kjøtt i middag?
2: Ja.
0: Hva slags kjøtt er det du da skal ha?
2: Tomahawk. Jeg skal steke tomahawk.
0: Ja, grill på grill.
2: Ja. Nei, litt jeg må først i ovn, og så etterpå inn i grill.
0: Og du er litt avansert, du, i matlagingen.
2: Ja, ja, ja.
0: Hva da har du valgt en god rødvin?
2: Ja, det er ganske bra til mat. Det er nok ditt. Ja.
0: Er det i kveld du skal grille?
2: Ja, i kveld. Nå. Ja.
0: Nå med en gang?
2: Nei, ikke med en gang, men om par timer.
0: Ja. Nydelig. Hei, hva du skal i kveld da?
3: I kveld så skal jeg i bursdagsfest.
0: Bursdagsfest?
3: Ja.
0: Ja, det er derfor du har vært og handlet noe flaske ting.
3: Nå har vi handlet champagne og litt sprit og litt god stemning til kvelden.
0: Hvem er det som er bursdag da?
3: Jeg vet ikke om jeg skal opp i navn, men det er jente i parallellklasse.
0: Ok, koselig.
3: Veldig koselig.
0: Ha en fin kveld da.
3: Tusen takk.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: En podcast fra NRK.
2: Her er det brannutfører. Det må være en svær brann.
3: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
4: Skjer det her, virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
3: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
5: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
2: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
3: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

Ja, det var en av mange hits fra denne svenske, altså han jo en voksen fyr nå, så vi kan ikke kalle han en barnestjerne lenger, men den forhenværende barnestjernen Niklas Strömstedt, vi hørte altså låta om.

sitt. Sigrun Lo Sparbo med Vi fler. En av låtene jeg har likt aller best som vi har spilt I sommer, den signert Thomas Dybedal. Og jeg vet ikke hva det men det den på en måte litt som om, altså den litt sånn friskere til han å være, og til tross for at jeg liker veldig godt hans liksom, melankoli, så kler han dette eksepsjonelt godt.

Å, en ekte legende. Vi hørte selvfølgelig George Michael med Too Funky. Nå er det Bertine Zetlitz med en låt hun selv har sagt at handler om sjalusi. Dette

norske Theos med Didn't See It Coming I NRK P1. Og nå skal vi høre en låt som kommer fra en film, en ganske så kjent film, sådan. Kan det være at du allerede hører hva for en det men om du ikke tar den med en gang, så kan du jo få tenke på det I cirka 3,5 minutter, så skal jeg fortelle hva for en film Lauren Wood sin Fallen fra rett etterpå.

Det var Annie Lennox det som viska seg ut av sin låt Why Het Den, og før det var det jo Odd Nordstoga her I Nattradion. Hvor vi, ja, vi må knekke denne nattenøtta da. En verdenskjent popstjerne var et hint om nattenøttartisten denne gang. En som spilles relativt ofte her I kanalen. Og jeg lurer på om du hører hvem dette.